0: Don Pepe Tablia! Charap ni bay! Kung makatilaw ka, magpangita ka!
1: Driver ka ba nga, Pirmi? Magbiyahe bisan gabi.
2: Lisod na jud akong mata kong gabi eh. Hanap akong pananaw. Ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat niya sakyanan.
3: Parehas na. Usahay na eye glare sa suga. Ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pag-drive.
1: Maayo na lang. Nanay, Eyeberry Gold with Lutein.
2: Pagsulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi eh. Ug nakuhaan ang silaw sa suga.
4: Salamat sa Lutein sa Eyeberry Gold. Makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
1: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with Lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangita na sa Mercury ug mga suking butika.
5: At oras karon, alauna 4 na. Ang masunod na balita atong kanato sa Vita D Plus sa Coffee Mix. Mga pika gani, labi na gikan kadinha nga nakapaniod to nya, relax gamay para sa pagbalik na sa duty karon taon-taon para sa hapunon na pud nga shift sa imong trabaho unya para magpabilin kadinang energetic, di ka magduya, di pud ka magduka. Pag-inom mong kape, kining Vita D Plus Coffee Mix kay gawas nga matagbaw kas kalamin nini ngon man ang kahumot sa aroma sa maong kape. Makabaton pag yung makakakagdugan ng mga health benefit gumikan usab sa mga sagol ni ini. Ang Vita D Plus Coffee Mix doon na kini matag sa shea ani 200 ayo nga vitamin D3. Mao na magkakapina ka maka vitamin D3 pag yun. Plus, ginugangan pag yung kini o nga Rishi Mushroom Extract kandunin mga powerful anti-tumor o anti-cancer properties nga gitawag kinig mga polysaccharides o triterpenes. Ang Vita D Plus Coffee Mix, ginugangan pag yung kini o mangosteen, fruit extract, makabato kini sa oxidative stress o kinindali nga pagkadaot sa itong mga cellula, gumikan usab sa sobrang free radical sa atong lawas. Mao nang mga piganita, Vita D Plus Coffee Mix giyon, makakapina ka, makavitamin D3 pa. Mapalit ang Vita D Plus Coffee Mix sa lainain nga mga butika, dinhi sa Sugbo, ingmanosaw sa banpag mga lalawigan sa Kabisayan ug Mindanao. Padayon ta sa ato mga balita. Niduaw karong adlaw si Senator JV Ejercito diha sa Cebu Provincial Hospital sa Dakbayan sa Danao. Ubiban kini kang Gobernador Pamela Baricuatro alang sa pagbisita sa maong tambalanan. Igumasa mo ba nila ang Capitol Piso Health Consultant nga si Dr. Nikki Catalan aron mo inspeksyon sa wapamahuman nga expansion nga building sa maong tambalanan ang Cebu Provincial Hospital nga nahimutang dira sa Danao City. Ang proyekto ipaabot nga makapadako pa sa tsansa sa tinguha sa maong tambalanan nga makuha nini ang level 2 accreditation nga status. Sa higayon nga makompleto na unya ang expansion sa maong nga proyekto. Ang healthcare maoy usa sa mga nga gitagarong prioridad karon sa administrasyon ni Gobernador Baricuatro. O ga iyang gipangayo ang suporta usab sa senador nga si JV Ejercito alang sa infrastructure projects labi na gyud kun may kalabutan kinis pagpalambot sa mga tambalanan diri sa Sugbo pag-acquire og bago nga mga medical equipment ingon man ang ubang gikinahanglan sa mga tambalanan. Si Ejercito sa iyang bahin ni hatag dayon sa iyang commitment kapag suporta sa request sa lokal nga kagamhanan sa lalawigan sa Sugbo. Ang senador nga maoy principal author sa Universal Healthcare Law dibutyag nga ang pag-expand sa access ngadto sa quality nga healthcare nagpabilin usab nga usa sa iyang mga advocacies. Si Dr. Janina Canoy nga maoy chief sa Bang Hospital dibutyag nga ang 787 square meter facility gipondohan kini sa provincial government ubos sa phase 1 sa proyekto o mag-expand usab sa kapasidad sa maong tambalanan aron mas daghan ang medical services nga ma-offer niini ngadto sa publiko. Ang ground floor mao'y butangan sa pharmacy ingon man ang warehouse niini samtang ang second floor adunay fully equipped nga operating room ingon man ang mga intensive care units kun ICU. Ang ikatulo nga andana magbutang usab og additional nga mga wards alang sa mga pasyente nga gioperahan. Sa igayon mahimo nang operational ang expansion sa maong proyekto. Ang bago nga operating rooms mag-allow sa mga hospital sa maong tambalanan nga may perform na unya og orthopedic o general surgeries. Lakip na ang laparoscopic procedures, cesarean section o gynecological operations. Target kini nga mahuman sa tuig 2027. Ang pasilidad mo palambo sa bed capacity sa maong tambalanan gikan sa 100 ka mga bed capacity ngadto na sa 250 ka mga higdaanan. Ang Cebu Provincial Hospital sa Danao Kasamtangan karon nga nagserbisyo ngadto sa 200 ka mga pasyente matag adlaw. Samtang sa mga balita usab gikan dito sa kauluhan, ang Criminal Investigation and Detection Group may rekomendar alang sa pag-file o reklamo labot sa inyong nga kalapasan sa Republic Act number 11053 o Anti-Hazing Act. Batok sa 11 ka mga individual, may kalabutan kini sa kabatayon sa 2 ka mga Ateneo de Manila University student athletes nga sila si Rene Baterbonia, ingon man usab si Divine Adile nga nakapauli na ang iyang patayng lawas dito sa Nigeria atol sa ilang ipaygayon nga team building nga kalihukan dito sa probinsya sa Aurora. Ang CIDG mo rekomendar ni ining musulod nga mga individual nga maoy mafailan gyud og kaso ang head coach nga si Tab Baldwin Granta Dearns, ang strength and conditioning coach sa maong team Cesar Vincent Avellana Ilumba, lain pod nga strength and conditioning coach.

Maayong adlaw kaninyong tenan nga mga suking tigpaminawan ining handumanan sa usa ka awit ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Jeline, sa di pa nakusugtan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit kinag-ulohan. Tadhana.

0: Mudawat ko sa imong gi-offer na ko, General.
1: Salamat kung mao ka na, Aglina. Alang sa krusadang kausaban sa Katilingban, puhagon gid unya ang mga dawtang sagbot sa Katilingban nga mao'y nakahimong dunot sa tong pinalanggang nasod.
0: Doble nga kung tumungin akong pagdawat. Krusada o panimaos.
1: Aglina.
0: Buhi ang panimaos nga akong gihampin. O garon sa'yo na kininakong matuman. Andam ko nga mahimong alalay sa umaabot nga eskwadro.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Di man ining akong isulti ni mo dyan eh.
2: Unsa man ano?
1: Kung mamatay ko, ayaw ko ninyo imbalsama.
2: Oh, nga naman lo?
1: Aron tibuo ko nga mubangon gikan sa kulumnganan.
3: Jenny, kamingaw ba sa bani inyong minteryo, uy?
2: Ayaw ka hadlok. Kaugban ni mo ang kaliwat sa ungo inidapita. Di ko mangunay.
3: Pagkagit ni mo abay, uy. Malas ka. Kay di masad ko mahadlok og ungo.
2: Bisag tubuan pag og tango, abay.

Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati sa uwan pa mga sumpay ning atong sugilanon. Matagsaw sa adlaw. Tagsulat, Generica Vidad, sa direksyon ni Priscilla Raganas. Dalit kaninyo sa RMN Production Center.

0: on DYHP 612, sa Cebu, numero uno, Tatak RMN.
1: Oras sa DYHP RMN Cebu, mga kasama, alas 5:07 na sa hapon. Headlines. Uluhan sa itong mga balita karong hapon. Mga police station sa Dakbayan sa Sugbo, andam na pagdawat o mga reklamo labot sa pagpandagmal sa kahayupan ilabi na sa mga iring o iro. Samtang, hotline gitagana sa Kapitolyo nga may mudawat sa mga reklamo sa mga tinunan nga mabiktima sa bullying. Sa laing balita, lalaki nga graduado sa kursong Marine Engineering o kanhi trabahante sa barko nga nahimong drug pusher, nadakpan sa bypass operation sa PNP Drug Enforcement Group 7. Samtang one-stop servisyo caravan, ipahigayon sa Dakbayan sa Mandawi ugmang adlawa. Kini ang headline sa itong mga balita.

0: magkaroon na niyang sumpay sa kung asoy ninyo.
1: Timan iya, wadya matapos ang imong pagkainahan. Ayog paulipon si mong garbo kay inahan ka ni Dungbuni. Bisag unsa pa sa kabadlungon o kagahig o.
2: Uming.
1: Kung gikapoy ka tungod kay na-stress ka sa batasan sa tong anak, ipahuway. Ayaw nagdibdiba. Kaya ang usa kainahan, magpakainahan gyud sa kalipay o kasakit para sa iyang anak nga hinukad gikan sa iyang sabakan.

Mga kasama, kumusta? Kini gihapon sa Pisela de Canas. Kini ang tulumanon nga maghatag og tingog ug dungog sa atong mga kaigsoonang OFW nga nanimpad sa laing nasod, alang sa ilang pamilya ug mga mahal sa kinabuhi. Bagong bayani. Sumbayan ta karon ang sugilanon nga gipadaka nato sa atong sukinti paminaw nga nagpatawag sa ngan nga Jenny. Nagtuog ko nga malinaw ra ang akong pagtrabaho sa lain nasod. Strikto ang akong amo. Pero dili sa sama sa ubang amo nga manaog-daog ug manapat. Dili lang siya gusto ug trabahante nga magtanga. Maungkutob sa kong mahimo, naningkamot ko ako aron dili magpangutana kaniya. Nagtuo ko nga mauni ang problema. Wa ko magdaong, ngay labdan ko ni Sir Khalid, kauban ang iyang amigo.

Nakasabot ko sa akong mama Priscilla. Dili siya gusto nga makagasto ko. O dili siya gusto nga doon na pa'y lain nga mohasol tungod sa iyang sakit.

0: Apple ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Ang kalibutan na puno sa mga misteryo, naglimin og mga panghitabo nga gibilin kanato og gibuhi pinaagi sa kasaysayan.

Naaro siya. Naghinuktok. Naluoy ko nga nagtanaw sa batan noong Buenavides. Dili siya kaaway. Dili kaaway si Jumare Buenavides. Apan may mga tinguha siya nga makapahimong sagabal sa kulto sa iyang amahan. Nga makaapiktar usab kanamo ingon nga susamang nagsimba sa manulunda nga sungayan. Hinay ko na lang kini sa pagsira og balik ang pultahan. Naluoy gyud kaayo ko nga nagtan-aw ni Dong Jumare. Buutan siya. Dili siya sama sa iyang amahan.

0: power sa inyong diva sa MX3 Capsule. Dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX-traordinary with MX3.
3: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
4: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion ilalamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
5: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
6: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 ka milyon ka mga nagkalain-laing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan. Ug dunay linibugi kaniini nga mao'y mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibog ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinaka-espeso, ang pinaka-epektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana. Nga diin ang formulation ini isip usa ka herbal nga haplas nga epektibo maoy nasulayan na napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit niini. Kini ang Nans Liniment Oil. Mupatangon, mupaalim sa mga nagdugo nga mga samad, mupaoga o mapapali sa mga nuka-nuka. Ang Nans Liniment Oil haplas usa panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug huba, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw ug trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol ug nabikugan. Ang Nans Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil ug naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa diyang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban makatulog ug ganahan ang mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago ug nabasa sa ulan. Ang Nans Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghan na ang manakagamit niini sila subitido tungod sa pagkaepektibo ug daghana ang mga nakatestimonya na sila nangaayo. Ang Nans Liniment Oil available sa tanang butika bisan asa nga lugar.

Pangako may nitong pagtimbaya sa tanang suking tigpaminaw sa imong programa ate. Tawga lamang ko sa pangalang Arian. 37 anyos na pangidaron o kasamtangang nanimuyo sa Negros Oriental. Naglaom ko nga pinaagi sa akong istorya. Makahatag kog pahimang no sa mga asawa. Nasama ka na ko na nakasinati sa kasakit sa kaminyuon. Matag pa nila mga sawi sa gugma, mga biniyaan, mga biktima sa pagpangluib. 12 katuig na ang milabay, apan hangtod karon. Mura gihapon og bag-o ang kasakit sa kundughan ate. 18 anyos pa lamang ko sa diyang naminyo ko sa akong high school boyfriend nga si Rolly. Bata pa kaayo mi, puno og damgo og pagsalig sa usag-usa. Nabuntis ko samtang nag-uyab pa mi ate. Apan wa ka na mahimong rason aron pasagdan ko niya. Wa ko niya gitalikdan o gipakaslan hinoon ko niya. Wala mi supak ang among pamilya sa among kaminyuon. Pareho manggod mi nga dunay kaya ang among pamilya dili sa pagpanghambog ate. Nagkasinabot sila nga suportahan mi. Nagpadayon gihapon mi sa among pag-eskwela. Hangtod nga pareho ming nakalampos. Mas naon na lang si Rolly kay sunod-sunod man ang akong pagbuntis ate. Sa tulo na mo ka mga anak,

sa mga higayon nga nanginahanglan silag amahan. Ako ang nagtindog nga amahan, ate. Sa tanang kalisod wala si Rolly. Ngano ako pa man, ang kinahanglan mo hatag og dalan. Kapag sa laing bahin, dili sab ko gusto nga ang kwarta o kabtangan mahimong hinungdan sa dugang mga kagubot. Kay 12 katuig, okay naman ko. Okay na mis mga bata. Hangtod karon wa pa ko makatubag sa hangyo ni Irish. Ang tinuod ba ang pagpasaylo mo ang pagbiyo usab sa akong katungod? O ang pagpanalipod ba sa katungod sa akong mga anak? Kung kamo ang naa sa akong kahintang, mahatag ba mugdalan aron malinawon ang tanan? O panindigan ninyo ang legal nga katungod nga para usab sa kaugmaon sa inyong mga anak? Dinhi na lamang kukutob. Sincerely yours, Ariane.

0: Kasaga nato adunay katungod sa pagpagawas sa iyang prinsipyo baroganan, katungod sa pagpakabara sa natan sa panggobyerno, inabi na ang pagpralipod sa kaban sa katawhan, katungod nga mag-isayon sa mga kasigas o panghitabo sa atong palibot. Inyong angkorman nga Andam Molatos o Mo Martilio. Sa mga hiwig na binuhatan, sa mga nagkupot sa randa, sa mga gabinaw daog, inabi na sa mga kabus na linupigan. Andam mo barog sa kamaturan. O karon, aniya ang inyong anchorman, ang inyong radyoman, Benji Tanghian.
1: Ang pagdamod sa mataghabig may makahatag og ngipon sa demokrasya. Apan ang paglilong sa matuod og pagkakabig sa silaw sa salapi may makaluka sa tiunay nga hustisya.
2: Straight to the point.
1: Sugbo Central, Visayas, Luzon, Mindanao, Pilipinas. Maying gabi kanaton tanan. Kumusta kamong tanan og welcome sa pagpanag-uban sa atong tulumanon atong pagkulo kabildo.
2: Straight to the point.
1: Una sa tanang pasalamatan tang atong abuhi nga Dios sa paghatag niya kanato og lain na sab nga adlaw, lain na sab gigayon sa atong pagpadayon, sa atong pagpanikay-sikay og sa atong pagpakigbisok.
2: Straight to the point.
1: Adlaw kita karon mga sukin digpaminaw nga Biyernes, pizza 26 na sa bulan sa Hunyo tuig 2026.
2: Straight to the point. Kumusta